Ay sorgo y shenkev ganushenk marsireli engara, garo hekimiani mavan karasunka. Garo hekimian, anchen chelihet kumatseket smergas magarbutian mech. Teizen en tavarieru sagami, yev te montividio imer hamain kain yankin mech. Mas navorapar, gomidas radio jamin mech. Uran das namiakner sharunak dunorene yagab. Irna Virumov, Yevhede Vogagan Shadankov, An Medzaves Novastet Serunt Neruba Drastutian, Yev Amenoria Irashadankov, Novastet Vramian Akumpi Bashtanagan Saina, Hantisatzog Mer Hagorta Sharidzar Katzmanen, U Arestavar Jutian, Amravantman. Irna Viruman Udanineru Ashadank, An Moranali Shadak Mugtognen, Poloranons Mot, որոնք պախտը ունեցած են ձինգ ճանչնելու և իր գողքին աշխատելու։ Գոմիդաս ռադիոժամիան ունով մեր խորին սերն ու համագրանքը գհայտնենք և մեր զորակսությունը գպոխանցենք իր դիգնոջ, ընգերուի Արմենուի Շերլյանին և իր եղբայրներուն, Նազարետ և Քևորգ Հեքիմյաններուն։

0: այս հիսով վերջ կգտնեմ մեր այսօրվան հայտակիրը։ Ձեզի գսպասենք վաղը, ինչպես միշտ, Ռադիո Ռուրալի ալիքներեն։
1: Desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. Transmite 610 AM. Rural, la Radio País. Cerramos nuestra transmisión del día sábado. Volvemos a iniciar el camino de la comunicación mañana. A las 7.